În 2015, când Organizația Națiunilor Unite și-a adoptat obiectivele de dezvoltare durabilă, țările din întreaga lume au început să-și îndrepte eforturile de cercetare și inovare spre descoperirile din domeniul ecologic și digital. Astfel, investițiile publice în știință și tehnologie vor avea un randament maxim prin faptul că resursele sunt puse în comun, iar diversele părți interesate sunt încurajate să atingă obiective specifice. Când investim în cercetare și inovare, investim în viitorul Europei. Acest lucru ne ajută să concurăm cu succes la nivel global și să ne păstrăm modelul social. Totodată, aceste investiții îmbunătățesc viața de zi cu zi a milioane de persoane din Europa și din întreaga lume. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod aruncăm o privire asupra programului Orizont Europa, planul emblematic al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare. Prin programele sale cadru pe termen lung în domeniul cercetării și inovării, Uniunea acordă finanțare pentru a-și întări poziția în domeniul științific și al inovării industriale. Ea dorește să identifice soluții la problemele majore ale societății, precum schimbările climatice, transportul sustenabil și energia regenerabilă. Un alt obiectiv este să garanteze că descoperirile tehnologice sunt folosite pentru a crea produse cu un potențial comercial real, dar și să intensifice cooperarea internațională în domeniul cercetării și inovării. Orizont Europa este cel mai mare program de cercetare și inovare din Uniunea Europeană, cu un buget de 95,5 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027. Nu este însă un simplu program de finanțare, ci reprezintă angajamentul Uniunii Europene de a promova excelența în domeniul științific, de a încuraja inovarea și de a găsi soluții la provocările societății în toate țările Uniunii. Acest program ambițios sprijină cercetătorii, companiile și factorii de decizie să transforme Europa într-un lider global în domeniul cercetării și inovării. Asemenea programului Orizont 2020, care l-a precedat, Orizont Europa este structurat în jurul a trei piloni principali sau trei idei de bază. Primul pilon este intitulat Excelență științifică și urmărește să îmbunătățească poziția Uniunii la nivel internațional în domeniul științific. În acest scop, el sprijină cercetările din domeniul tehnologiilor de vârf și promovează cunoștințele și competențele de prim rang. Al doilea pilon, intitulat Provocări globale și competitivitate industrială europeană, încurajează inovarea în sectoarele considerate esențiale pentru a asigura progresul economic al Europei. Al treilea pilon este denumit O Europă inovatoare. El urmărește să încurajeze inovațiile revoluționare și să îmbunătățească întregul sistem al Uniunii Europene din domeniul inovării. Programul Orizont Europa a introdus și misiuni europene pentru a soluționa provocările urgente cu care se confruntă societatea, cum ar fi cancerul, schimbările climatice și sănătatea din ce în ce mai precară a oceanelor și solurilor noastre. Aceste misiuni europene sunt concepute pentru a atinge obiective măsurabile într-o perioadă de timp stabilită. Programul sprijină așa numitele parteneriate europene, prin care Uniunea Europeană, guvernele naționale și sectorul privat își unesc eforturile pentru a coordona activități de cercetare și inovare. Programul oferă diverse tipuri de granturi și organizează așa numite cereri de propuneri, prin care invită cercetători, universități, companii și alte organizații să-și prezinte ideile de proiect. Cererile de propunere acoperă o gamă foarte variată de domenii, de la sănătate și schimbările climatice, la tehnologiile digitale și energie. Multe proiecte finanțate de Orizont Europa pot schimba vieți. De exemplu, proiectele de dezvoltare de noi tehnologii medicale și progresele din domeniul energiei regenerabile sunt finanțate de Orizont Europa. Pentru a înțelege mai bine, să luăm două exemple. Primul este inițiativa Next Gen BioPest, care se desfășoară între martie 2024 și februarie 2028. Ea beneficiază de un buget de peste 6 miliarde de euro, finanțat în proporție de 90% de Orizont Europa. Ea urmărește să revoluționeze modalitățile de combatere a dăunătorilor pentru fructe și legume.
Inițiativa Next Gen BioPest este coordonată de FORTH, o organizație cu sediul în Grecia. Obiectivul ei este să dezvolte biopesticide care nu atacă mediul și pot combate până și cele mai problematice organisme dăunătoare sau patogene. Prin reducerea dependenței de insecticidele sintetice, proiectul își propune să îmbunătățească productivitatea agricolă, să protejeze sănătatea oamenilor și să promoveze agricultura sustenabilă. Al doilea exemplu este inițiativa OmicSense, care implică 5 țări ale Uniunii. Ea a fost lansată în ianuarie 2024 cu scopul de a revoluționa detectarea cancerului la plămâni. Inițiativa folosește biosenzori nanofotonici de ultimă generație, care se bazează pe proprietățile luminii pentru a îmbunătăți prognoza pentru cancerul pulmonar fără celule mici, cea mai comună formă de cancer pulmonar. Inițiativa, coordonată de Institutul pentru Bioinginerie din Catalonia, implică universități de top și diverse întreprinderi mici și mijlocii. Proiectul combină tehnologii avansate, precum inteligența artificială, microfluidele și metamaterialele. Potențialul OmicSense nu se limitează la o mai bună detectare a cancerului. El pregătește terenul pentru inovații, precum medicamentele personalizate și telesănătatea, adică folosirea tehnologiei pentru a furniza servicii de sănătate de la distanță. Fiecare țară a Uniunii a creat puncte de contact naționale pentru a ajuta persoanele și companiile interesate să înțeleagă programul Orizont Europa. Aceste puncte de contact oferă consiliere, informații practice și asistență pentru toate aspectele legate de participarea la Orizont Europa. Programul încurajează colaborarea dincolo de granițe, dar și spiritul competitiv, întrucât doar cele mai bune idei și proiecte obțin finanțare. Această dublă abordare garantează că Uniunea Europeană va rămâne în fruntea activităților de cercetare și inovare la nivel mondial. Parlamentul European joacă un rol esențial în evoluția programului Orizont Europa. Prin procedura parlamentară, deputații europeni se asigură că programul rămâne aliniat cu obiectivele generale ale politicii Uniunii, cum ar fi Pactul Verde European și Strategia Digitală. Eurodeputații susțin și majorarea finanțării programului, căci îi recunosc importanța pentru a genera creștere economică, noi locuri de muncă și un nivel mai mare de bunăstare în societate. Orizont Europa este un exemplu concret al angajamentului Uniunii pentru susținerea cercetării și inovării. El oferă finanțări substanțiale, sprijină proiectele realizate în cooperare și caută soluții pentru provocările cu care se confruntă societatea. Astfel, programul contribuie la o viață mai prosperă și un mod de trai mai sustenabil pentru toți europenii. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.

0: Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Že ob izrazu pohabljanje ženskih spolnih organov se zgrozimo. Vendar se ta okrutna praksa ne dogaja samo v nočnih morah. Pravzaprav je veliko pogostejša, kot si morda mislimo. Natančno število deklet in žensk po vsem svetu, ki so žrtve pohabljanja spolovil, ni znano. UNICEF na podlagi dostopnih podatkov o razširjenosti te prakse ocenjuje, da je bilo v 31 državah obrezanih vsaj 200 milijonov deklet in žensk. Število novih žrtev naj bi se vsako leto povečalo za 4 milijone. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tej epizodi bomo izvedeli več o pohabljanju ženskih spolnih organov, o krutni praksi, ki jo želi Evropski parlament izkoreniniti. Zakaj pravzaprav gre? To je namerno spreminjanje ali poškodovanje ženskih zunanjih spolovil iz nemedicinskih razlogov. Storilci ga običajno opravičujejo s kulturnimi, verskimi ali družbenimi razlogi. Žrtve so običajno deklice in dekleta do 15. leta. Ta praksa nima nikakršnih koristi za zdravje in dobro počutje. Ravno nasprotno, prinese lahko resne takojšnje in dolgoročne posledice. Tovrstno pohabljanje najpogosteje izvajajo v Afriki, v nekaterih državah bližnjega vzhoda in ponekod v Aziji. Dogajalo pa naj bi se tudi bližje, kot si morda mislimo. Saj so žrtve ali potencialne žrtve odkrili v vsaj 16 državah članicah Unije. O številu primerov v Evropi žal nimamo uradnih statističnih podatkov. Vemo pa, da so milijoni deklet še vedno ogroženi. Razširjenost pohabljanja ženskih spolnih organov v zadnjih 30 letih v nekaterih državah sicer upada, a ne povsod in ne enako hitro. Združeni narodi so to prakso opredelili kot škodljivo in jo želijo do leta 2030 popolnoma izkoreniniti. Zato so 6. februar razglasili za Mednarodni dan ničelne strpnosti do pohabljanja ženskih spolovil, ko si prizadevajo tudi za ozaveščanje o tem pojavu. Združenim narodom se je v tem boju pridružil Svet Evrope. Ta je leta 2017 sprejel Istanbulsko konvencijo o preprečevanju nasilja nad ženskami ter boju proti njemu. To je prva mednarodna pogodba, ki priznava, da pohabljanje ženskih spolnih organov obstaja tudi v Evropi. Veljati je začela 1. oktobra 2023, določa pa nekatere obveznosti za preprečevanje in odpravljanje te prakse ter podporo žrtvam. Kaj je v zvezi s tem na zakonodajnem in političnem področju dosegla Unija in kakšni so njeni načrti? Politika Evropske unije glede pohabljanja ženskih spolnih organov je nedvoumna. Gre za zlorabo otrok in nasilje na podlagi spola, kar želi Unija izkoreniniti. Poleg tega je v nasprotju z več človekovimi pravicami, vključno s pravico do zdravja, pravico do življenja brez mučenja in drugega krutega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja, ter pravico do življenja, saj lahko žrtve te prakse celo umrejo. Te temeljne človekove pravice so zapisane tudi v listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Zaradi migracije je to škodljivo prakso še težje spremljati. V državah članicah vsako leto za azil zaprosi okoli 20 tisoč žensk in deklet iz držav, kjer se tovrstno pohabljanje izvaja. Ocenjuje se, da je 1000 prošenj za azil neposredno povezanih prav s pohabljanjem ženskih spolnih organov in to število od leta 2008 stalno narašča. V evropski direktivi o pogojih za sprejem migrantov, ki izrecno upošteva ranljivost žrtev, so med najbolj ranljivimi prosilci za azil omenjene ravno žrtve pohabljanja spolnih organov. Zaščita ogroženih je seveda pomembna. Kaj pa ženske, ki že živijo s posledicami tega pojava? Evropske unije k zaščiti žensk pred nasiljem sicer izrecno še ne zavezuje nobeno pravno orodje. Na več področjih pa vendarle obstajajo ustrezni pravni instrumenti za to. Tako je bila na primer z direktivo o pravicah žrtev uzakonjena obvezna podpora žrtvam nasilja, kar vključuje tudi žrtve pohabljanja ženskih spolnih organov. Končni cilj tega akta je opolnomočenje skupnosti prek dolgoročnih in trajnih kulturnih sprememb. To je tudi edini način za dokončno odpravo te prakse. Unija sicer ukrepe proti pohabljanju ženskih spolnih organov uvaja v vsa področja, vendar so za odpravljanje te prakse odgovorne posamezne države. To še najbolj drži za sodno preganjanje storilcev. Pohabljanje ženskih spolnih organov je namreč kaznivo dejanje v vseh državah članicah. V zakonodaji lahko velja za samostojno kaznivo dejanje ali pa je opredeljeno kot dejanje, ki povzroči telesne poškodbe. Žal pa se pred sodiščem znajde le malo primerov. Evropski parlament si od leta 2001 prizadeva za pregon teh kaznivih dejanj in je pri tem dosegel precejšen napredek. Unija se je namreč odločila, da bo državam članicam pomagala pri pregonu storilcev. Parlament, zlasti njegov odbor za pravice žensk in enakost spolov, je odigral ključno vlogo pri tem, da se je pohabljanje ženskih spolnih organov znašlo na vrhu mednarodne agende. Da bi to prakso do leta 2030 izkoreninili, je treba ukrepati na tri načine: s preprečevanjem, zaščito in sodnim pregonom. Pred nami je še dolga pot. Toda sporočilo je jasno. Pohabljanje ženskih spolnih organov ne bomo dopustili. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
2: Lux, publikpriset för europeisk film 2025. Vinnaren av Lux, publikpriset för europeisk film 2025, är Flow. De andra fyra finalisterna var Animal, Dahomey, Intercepted och Julis tystnad. Flow är en animerad fantasyfilm av den lettiske filmskaparen Gints Silbalodis. Världen är på väg att gå under. Kat är ett djur som annars lever för sig själv, men eftersom hemmet förstört sin stora översvämning tar Kat och flera andra djur skydd på en båt. De kommer att behöva samarbeta trots skillnaderna mellan dem. Fast på båten navigerar de mellan utmaningarna i denna nya värld. Flow hade premiär på filmfestivalen i Cannes 2024 i kategorin En certain regard. Filmen belönades med priset för bästa animerade långfilm vid den 97:e upplagan av Oscarsgalan. Den vann också en Golden Globe för bästa animerade film. De fem filmerna har visats på biografer över hela Europa och biobesökarna har kunnat rösta på sin favorit. Slutresultatet räknades fram genom att man la ihop publikens röst med EU-parlamentarikernas. Båda grupperna hade 50% vardera av rösterna. Lux publikpriset lyfter fram tankeväckande filmer som tar upp sociala och politiska ämnen. Tanken är att öka medvetenheten om EUs sociala, politiska och kulturella frågor. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
3: Comerțul transatlantic cu sclavi este un capitol sumbru și dureros al istoriei umane, care a durat peste 400 de ani și a afectat peste 15 milioane de persoane. El a fost un sistem comercial triunghiular între Europa, Africa de vest și cele două Americi. Deși a fost abolit la începutul secolului al XIX-lea, îi putem vedea efectele și astăzi. Ideologiile rasiste pe care oamenii le foloseau pentru a justifica și perpetua comerțul cu sclavi continuă să modeleze atitudinile și comportamentele discriminatorii din zilele noastre. În acest podcast aducem un omagiu memoriei victimelor sclaviei și ale comerțului transatlantic cu sclavi și examinăm modul în care acest capitol sumbru al istoriei continuă să afecteze lumea în zilele noastre. Să începem printr-o incursiune în trecut. În secolul al XVIII-lea, Haiti era o colonie franceză în inima Caraibilor, unde sclavi africani, proveniți în general din regiunile Africii de vest, trăiau suferințe de neimaginat. Ei aveau de înfruntat ore lungi de muncă grea, răni, boli, violență și o malnutriție generalizată. În acea perioadă, Revoluția franceză și idealurile sale de libertate, egalitate și fraternitate au trezit și în locuitorii din Haiti dorința de a trăi liberi. Însă colonia a devenit un câmp de bătălie pentru puteri coloniale concurente ca Spania și Marea Britanie, care sprijineau diverse facțiuni pentru a-și promova propriile interese. În această perioadă tulbure, fostul sclav Toussaint Louverture s-a evidențiat ca un lider puternic care a mobilizat populația din Haiti în luptele pentru libertate dintre 1791 și 1804. În cele din urmă, Revoluția din Haiti a fost încununată de succes. Poporul haitian și-a câștigat independența de Franța, iar Haiti a devenit prima țară din lume fondată de foști sclavi. Acest moment istoric nu doar că a marcat sfârșitul sclaviei pe insulă, ci și-a lăsat amprenta și asupra restului lumii. În cele din urmă, a contribuit la abolirea comerțului transatlantic cu sclavi. Să revenim în prezent. În fiecare an comemorăm victimele sclaviei pe 25 martie, Ziua Internațională a Organizației Națiunilor Unite pentru Comemorarea Sclaviei și a Comerțului Transatlantic cu Sclavi. Ea ne reamintește de atrocitățile comise și îi comemorează pe cei care au suferit și și-au pierdut viața în urma comerțului brutal cu sclavi. Este și o ocazie de a sensibiliza tinerii cu privire la pericolele rasismului și ale prejudecăților. Iată ce a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, în acest context.
4: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
3: Milioane de copii, femei și bărbați africani au fost traficați peste Atlantic, smulși din rândul familiilor și țărilor lor de baștină. Comunitățile lor au fost distruse, corpurile lor transformate în mărfuri, în timp ce le-a fost negat însuși statutul de ființă umană. Istoria sclaviei este o istorie a suferințelor și barbariei care ne arată cea mai urâtă fațetă a umanității, dar este și istoria unor acte de curaj demne de toată admirația, care ne arată măreția ființei umane, de la sclavii care s-au împotrivit unor forțe covârșitoare, la aboliționiștii care au luat poziție împotriva acestei crime atroce. Și totuși, sechelele comerțului transatlantic cu sclavi ne însoțesc și în zilele noastre. Legătura este cât se poate de clară între secolele de exploatare colonială și inegalitățile sociale și economice de astăzi. În același timp, putem vedea cum stereotipurile rasiste popularizate în trecut pentru a raționaliza lipsa de umanitate a comerțului cu sclavi se materializează azi în ura manifestată de militanții pentru supremația rasei albe. Este de datoria noastră a tuturor să combatem greaua moștenire rasistă a sclaviei. Educația joacă un rol esențial pentru a combate rasismul și prejudecățile. Iată de ce Organizația Națiunilor Unite plasează o importanță atât de mare pe inițiativele educaționale care învață viitoarele generații despre cauzele și consecințele sclaviei și evidențiază lecțiile pe care le-am învățat în urma acestei perioade nefaste. Unul dintre instrumentele cheie pentru a educa și sensibiliza oamenii este să folosim un vocabular corect. Iată de ce, în ultimii ani, unii istorici au renunțat la cuvântul sclav și au început să folosească termenul oameni ținuți în sclavie. Astfel, ei pun în evidență însăși umanitatea pe care brutalul sistem sclavagist a încercat să o anihileze. Inițiative precum proiectul UNESCO, Traseele popoarelor înrobite, lansat în 1994, și Ziua Internațională a ONU pentru Comemorarea Sclaviei și a Comerțului Transatlantic cu Sclavi, marchează eforturile depuse pentru a examina istoria și impactul comerțului transatlantic cu sclavi și al sclaviei în lume. În plus, ONU a proclamat perioada 2015-2024 drept Deceniul Internațional al Persoanelor de Origine Africană, cu intenția de a evidenția provocările cu care se confruntă și acum persoanele de această origine, cum ar fi rasismul și discriminarea. Această inițiativă promovează respectarea drepturilor omului, omagiază contribuțiile aduse de persoanele de origine africană și întărește cadrele juridice de combatere a rasismului.

iunie 2023, Parlamentul European a devenit prima instituție internațională care a recunoscut comerțul transatlantic cu sclavi și sclavia drept crime împotriva umanității. Într-o rezoluție adoptată cu o foarte largă majoritate, eurodeputații au cerut instituțiilor și țărilor membre ale Uniunii Europene să recunoască oficial nedreptățile din trecut și crimele împotriva umanității comise împotriva persoanelor de origine africană și a persoanelor de culoare. Educația ocupă și ea un rol central în această rezoluție. Documentul recomandă țărilor Uniunii, printre altele, să introducă în programele lor școlare istoria persoanelor de origine africană și a persoanelor de culoare. În plus, Rețeaua Europeană împotriva rasismului, în colaborare cu eurodeputații și Comisia Europeană, organizează în fiecare an, în jurul datei de 25 martie, Săptămâna de combatere a rasismului și de promovare a diversității. Ea urmărește, printre altele, să acorde reparații financiare, socioculturale și psihologice descendenților persoanelor care au îndurat sclavia. Istoria sclaviei și lunga sa moștenire rasistă continuă să ne afecteze societatea și astăzi. Este esențial să ne reamintim trecutul și să comemorăm activiștii precum Toussaint Louverture, care a condus lupta împotriva sclaviei în Haiti. Prin educație și măsuri coordonate la nivel internațional și în cadrul Uniunii Europene, se fac multe eforturi pentru a combate rasismul, a sensibiliza cetățenii, a promova egalitatea și a crea o societate mai inclusivă și echitabilă pentru toți. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.